0: nga nga nga kwe nge nga kwe sawe yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa
1: FK.